da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj. Kiss.